0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, серед них ти аді. Скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.